جان دے کے اوروں کی جان بچا چلے، سکھی کی نیو خم ہے سروں پہ اٹھا چلے، گریائی کا قصہ جہاں میں بنا چلے، سنگھوں کی سلطنت کا پودا لگا چلے، گتی تو تخت بس اب قوم پائے گی، دنیا میں ظالموں کا نشان تک مٹائے گی۔ ظالم شبد برتے ہیں سید کرپالو جی، میں اپنے وشے پر ترنا چاہنا کہ شروع تو یتن کیتا جا رہے ہیں کہ انہوں ختم کیتا جائے، ختم کیوں نہیں ہوندے پہ؟ کارن کی؟ ہاں ایک ضرور دکھ لگتا ہے، دیکھو کوئی توپ لے کے آوے، بندوق لے کے سامنے آوے، کوئی ڈر نہیں۔ کسے بھی دھرم نو ختم کرنا ہوئے نا، ایک طریقہ ہے وہ دے سامنے دشمن بن کے ختم نہ کرو، وہ دے کپڑے پا کے وہ دی بولی بول کے انہوں ختم تسی بڑی جلدی کر سکتے۔ باڑا وہ دا پاؤ، وہ دا پشاک پاؤ، اتے گاترا بھی پاؤ، تے گاترے اتے ترک بھی کرو، کیونکہ تہاڈا پایا ہویا گاترا پردے نو ٹک جائے گا۔ اے بندہ ہے تا پنت جی، تا ہی تے پنت دی گل پیا کر، کسے دے پیک نو پا کے پیک نو کھنڈن بڑی چھتی کیتا جا سکتا ہے۔ شاید آپ نو پتا ہوئے میں کھن وچوں نکل گیا، وشا ویسے اور سی، کمار لپاٹ ایک ہندو بہت ٹاپ دا ودوان ہوئے ہے، وہ کانشی دی گلی وچوں نکلدا سی، ساڈے وچ تاں پتہ ہی کوئی نہیں راجیاں مہاراجیاں نو دھرم دا، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں پچھلے دن ایک بےنتی کی تھی، جدو بندہ کہنے نا میں سیاسی ہاں، وہ شبد ورد سانو بانی بونی دا کوئی پتہ نہیں، بونی شبد جدو کہندے نے نا، میں کہنا انہوں سیاسیاں نو پتہ نہیں کہ سردار جسا سنگالو والیے نے 19 راگاں دا گلدستہ دربار صاحب دے اندر قائم کیتا سی، شبد ورتے سن۔ میں پڑھے نے، ہوں بھائی صاحب نو پتہ ہونا بھی وہ گلدستہ کیویں بنتا ہے جا کس طرح ہے۔ انہوں نے کہنے نے کہ آپ راگاں دے بہت چنگی طرح جانو سن، تے ماتا سندری جی دے کول انہاں دلی کیرتن سکھیا سی، بھائی صاحب بھائی جسا سنگالو والی ہیں، ہن جننے سکھے ہیں انہوں کدی تکیو کہ قدر کی ہوں دیئے۔ میں کہنا کہ جس دی گودی وچ پتر نہیں، انہوں اس وشے والا بھی جائے ہو کہ جے کسے کربل سنتان نہیں، جننے پرسوت دی پیڑا ہی نہیں جری، انہوں پتا کہ پتر دی قیمت کی ہوں دیئے، جنہیں کالنہ ہی نہیں کیتی پہ انہوں پتا کہ اندہ گھن دی قدر کی ہوں دی، کالنہ تو بینا نہیں۔ ہن دیکھو سید کرپالو جی، میں بینتی کر رہا ہوں کہ کمار لپاس ہے بنارس دی گلی وچوں نکلیا، تے ایک نریش دی لڑکی اور رون دی پہ سی، کہنے میں او دے اتھرو کمار لپاس دے سیر وچ ڈگے، تے جدو ڈگے وہ بندہ کمب گیا۔ چیتے رکھو درد مند دی آہ، درن مند دے اتھرو جے ایک واری نکل جان تے کئی کوڑ پیڑیاں دا ناش کر کے چلے جاندے۔ انہیں دیکھا بھی بچی رون دی پئی، اتے گیا انہوں پوچھدا بیٹا تیرے رون دا کارن کی، کہندی میں دیکھنی آئی سناتن دھرم دا اج ویدک دھرم دا بالکل ناش ہونتی آ گئی، بدھ دھرم دا بول بالا ہے۔ ان سر تے ہاتھ رکھ کے کیا تیرے اتھرواں دی قسم، جو مرضی کرنا پیا میں بدھ دھرم دیاں جڑاں اکھیڑ کے رکھ دیاں۔ گیا ٹیکسلا یونیورسٹی سی اس ویلے بودھیاں دی، اس بندے نے 15 سال دے قریب اتھے تعلیم لئی جی، 15 سال وہ بندہ سکھن تو بعد محنت کرن تو بعد اج ٹاپ دا بودھی پرچارک بنیا، تے اس ویلے بادشاہ جڑے سن پرچارکاں دا مان سنمان نہ کرنا، اینوں تورن لگے فیلڈ وچ، ادا گرو بزرگ سامنے آیا، انہیں کمارن پٹ نوں کیا مینوں ناز ہے تیرے تے، مینوں پتہ ہے میری کیتی ہوئی کمائی میں اج تیری چولی وچ پائی ہے، میں پاویں 4 دنوں دا پرونا وا پر میری گل تو دنیا دے کونے وچ پہنچائے گا، بھری سبھا وچ کہندا ہے۔ میں ترن تو پہلا تین پوچھنا چاہنا تیرے اندر کوئی سوال تھا نہیں؟ کمارن پٹ پٹ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، 15 سال ہو گیا پڑھدیا، اٹھ کے نا اپنے گرو دے پیروں نوں لا کے ہاتھ نمسکار کر کے کہندا ہے، پہلا تو مینوں کھما کر دیو بھی میں بڑی بڑی گستاخی کر لگاؤں، کہندا ہے کمارل پٹ۔ وہ کہندا دس بیٹا کوئی تیرا سوال ہوے، کہندا میں 15 سال تہاڈے کول تعلیم لئیے، میں اتنا کچھ سیکھن تو بعد اج تہاڈے نال چرن چرچا کرنی چاہنا وا کہ وید دھرم تو اتا بودھ دھرم نہیں ہے، میں تہاڈے نال چرچا کرنی ہے کہ بودھ دھرم جڑا ہے یہ ویدک دھرم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہندے نے حیران ہو گیا، بندے دے پیراں تھلے زمین نکل گئی، اینی محنت کرائی۔ میں کہنا اس بندیاں دی کدی لگن تکیو، میں کئی بار سوچنا وا کتے اینا کچھ ساڈے اندر گن گرہن کرن دی سمرتھا، اینی کچھ ساڈے اندر گل سن دی سمرتھا، تے اس بندے نے
ਕੁਮਾਰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਠ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਨੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮਿਆ। ਕਦੀ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਸਿਮਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਝੱਖੜ ਵੀ ਜਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੜ ਵੀ ਜਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਲੂ ਵੀ ਜਰਨਾ, ਕੱਕਰ ਵੀ ਜਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੁਹਾੜੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਝੱਖੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੋਨਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕੁਹਾੜੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਆਵੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਲੱਕੜ ਜਦੋਂ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਦੇਖ, ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਾਚਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸਮਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 7:30 ਤੋਂ 8:30, ਉਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

0: سمجھا کسی کا کیوں ویس نہیں مسلمانوں قرآن ہے ویداں چ ہندوؤں ہے عیسائیوں انجیل
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: سارے سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتار
0: ساری بانی نے مارا سان پرگٹ کی ہے
1: بےد پکھ نہ مذہب
0: کو رکھا کسی پرکار کا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مجھے

0: نئے پاسہ بھی بانی پڑھاواں گے نالے میں سنتے نال سناواں گے پاسوں منگوایا
1: گرو گرنتھ تے سنہ دیو
0: گرو گرنتھ صاحب جی دتے نا پیر مد نے
1: دواش دھری اور پیر
0: بہت ساری بیر دی پیڑ اندر دھارن کیتی
1: وہ رات دسویں گرو کہاوت
0: اونے پر کماری کے جو دسویں پاتشاہ گرو کہاندے ہن
1: آپے رچے سجان
0: انہیں پنجویں پاتشاہ ناد رچیا آپ کیوں نہیں رچ لیں گے انتریامی جی ہن گے
1: جوں گورے ارجن لکھی ہے
0: گرو صاحب نے جو لکھاؤنا
1: ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੁਖ ਦਾਨ
0: ਸਰਬ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਚ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ

0: جاؤ اس وی مارا دے کوڑے جیسے سواہی جنہ تمہیں پادشاہ نے لاہور لگیا سی دلی کو اتنے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کنگی کر دونے سال سن کے آیا
1: گردسنے کے
0: پاس دسویں پادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مارا جگہ کی تھی
1: سنسا کہے پرتاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گوھرا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے پادشاہ سنو پادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لہ جا
0: میں رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سچ کھنڈ گر جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ ہو
0: آر بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے باپ ہوئے جو نام ہے لیا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی گئے

چردیوں کلا والے رابی چردیوں کلا والے جامی چردیوں کلا والے گرمسی کیسے سوے رہے گروہ صاحب کی سیوا ہوتی رہے چردیوں کلا والے پوجا کرنے والے سنگھ پجاری سنگھ سیوا کر دے رہے یہ سنگوں کے بھی ارداس ہے آپ کی سیوا تیری سیوا کچھ ہوگا اور میں دوجا کرتا پگ تیرا سوئی تم پاوا جس میں تم رنگ کرتا تو سب سنگے جی گرو مہاراج صاحب کے دربار تو یہ دھوڑ لا کے مچھے نو اپنے جنموں جنموں میں برے لیکھ میٹن واسطے آئے ہیں سنگرو کرپا کرنے بہت خیر پے گرپن کو آپ کی کرپا کی جائے وہ دیال درشن بھی اپنا ایسی بخش کری جائے مہاراج صاحب بخشی کر دیالتا کر کے آج پوتر درشن سب سنگتوں نو بخشن گریب نواز جی کے درشن کا صدقہ حساب سنگے جی سنسار ایک جیون ہے مہاراج درشنوں کو بغیر کوئی جیون نہیں دنیا کے اندر سب تڑف رہی سرشتی ہے بےنتی ہے مہاراج اگے جگت کے لوگ رکھ لے اپنی کرپا پہار جگ دوارا ابرا چکا لے اوار سب کو سکھ دکھا دیا سچا سوجی پیار نان قبر میں سجی ہر دن بخشن ہار پرمیشور تو بنا ہور کوئی بخشن ہوا نہیں

0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے. ہاں
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: پھر آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے نے.
1: دوہرا امڈے دل دش دون کے کری تفنگ تیار.
0: دونوں پاسے دیا فوجاں امڑ کے آ پہ ایک دوجے کے سامنے, آپ اپنی بندوقاں بہت گولیاں بھر لیا, تیار ہو کے ایک دوجے کے سامنے آ گئے.
1: دسترواں کر تج گئی ہن لگی تب مار.
0: جدو مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی, دسترواں ہاتھ دا نشانہ ہے, بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا وہ سامنے ہے, میرا وہ سامنے نشانہ دتا کہ تسی سنگھ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو, اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ, کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تاں رہے نہیں ہے, کہ سنگھ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے, تکڑے نے. اس طرح مہاراج کہہ رہے یہ بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو, اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ.
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے.
0: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے.
1: سنگھ آٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
0: اور سنگھاں دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلے جان گے, ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو, ایتھے ہن اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے, اگوں جا کے انہاں نے گولی چلاونی ہے, کیونکہ آدھے سار پہلے لڑائی ہلے دی ہوندی ہے, جے سٹ لیا آدھا سٹ لیا نہیں پھر نہ سٹیا, آدھے سار ہی جدو اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تو کتنے ہی جانے مورلیاں کتاراں دے سپاہی ڈگ پیندے نے.
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
0: اٹھ سو سنگھ ساودھان ہویا ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی.
1: جوالا بمنی کی تھر مالا چھٹک سار پرکاشی جوالا.
0: جوالا بمنیاں بندوقاں تو پاو کے گھوڑیاں تے چڑھے ہوئے قطار دے وچ اٹھ سو بندہ بہت ہوں, اٹھ سو بندوق تھوڑی نہیں ہوں, تو اس وقت اٹھ سو گولیاں کٹھیاں جلا دیتیاں دس ہزار بندے دے.
1: کٹا جموں میں تڑتا جاگی کرکا برکت گل کا لاگے.
0: کہنے اس وقت کٹا جم جی بدل دی کٹا چڑھ کے آدھی جوالا بمنی آؤں چلیاں گولیاں, تو اسی طرح ہی کہنے جی گڑے پہندے نے مانو گولیاں جا کے سراں وچ وجیاں, کسی دے دل چ وجی, کسی گھوڑے دے وجی.
1: آئے کو پھر طوفانے تے اگر کو مار گرا میں.
0: جیڑا بھی اگے ودھدا ہے پہاڑیا اون مار کے سٹ دیندے نے.
1: دیکھ پرس پر پنے پہاڑے اے ودیا سنگن میں پارے.
0: پہاڑیے جڑے نے وہ ایک دوجے نو سپاہی دیکھ کے کہندے نے آ جڑی سنگھاں وچ ودیا نا لڑائی دی, آوندیاں سار گولیاں نال سواگت کردے نے, جڑا اے انہاں دی ودیا بڑی کمال دی ہے.
1: آئے تو آئے پن ہتے نشانے نج بچائے کر بور پیانے.
0: گھوڑے پجا کے گولیاں چھڈ کے پھر ایک دم گھوڑا واپس پجا کے لے جانا, انہاں دی مار تو باہر ہو جانا, پھر بندوقاں بھر کے پھر آ جانا, یہ انہاں دی خاص ودیا ہے.
1: کر ہنکار خالصارے دے اولڑ پرے اگر کو تدے.
0: ہن خالسا جی نوں بھی تھوڑا ہنکار ہون لگ پیا, بھئی اسی تاں بڑے تکڑے جوڑے ہاں, یوں کر کے